0: kod tržnice na Verudi najslušanije Radio Maestral.
1: Casa Mena.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Get 954 FM.